0: assez content. C'est vrai que c'est un scénario qui peut encore plus souder.
1: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.